siis tohkab see käed oviv osavad, oda need. Ja fide tõnne kloostas sukkuken üks toha vane pet. Los me ina rove, ja head schütten smäkinetten suhe.